Ek het my hart in die klein Karoo verloor. Op 'n tweewiel uisterperd sny ek teen 200 klippe per uur op 'n valend van die enjin se kronkelspoor. Hier waar in Osterbos is soos misplaaste gedagte staan en jakkals drade stories fluister van vergeet en verlange. Waar plaasname soos verweerde tatoeëermerke oor die aarde se valley, waar 'n rolbos meer sin as 'n falie maak. Hier draai die wind sirkels en die hemel hang soos 'n ongeskrewe brief oor my

0: Jy. Wil dat ons jou aandag het? Vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed vol dag. SFM.
1: Jy is nog nie daar nie, maar jy is al so deel van my hart. Kon nie vir meer vra nie.